Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče, med molitvenim srečanjem v Castel Gandolfo, kot sledimo potoku navzgor do izvira, nas lepota glasbe vabi, da srečamo tistega, ki je lepota sama. Papež v intervjuju za NBC o svojem odnosu do Združenih držav Amerike in mogočem obisku. Talita Kum širi svojo mrežo. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za god svetega Ignacija Lojolskega. Papež Leon XIV. Je v sredo 29. julija zvečer v Borgo Laudato Si v Castel Gandolfu vodil molitveno srečanje Hvalnica miru. Dogodek je povezan s praznovanjem 800. Letnice smrti svetega Frančiška Asiškega. Molitev sta spremljala glas maestra Andreja Bocellija in zbora Andreja Bocelli Foundation Voices, ki ga sestavljajo mladi, ki seboj prinašajo različne zgodbe, pogosto zaznamovane z vojno, revščino ali trpljenjem, a ki s pesmijo pričujejo o tem, kako lahko umetnost postane univerzalni jezik dialoga, upanja in sprave.
4: Dear friends, my dear young people from...
3: Dragi prijatelji, dragi mladi iz Ugande, svete dežele in Italije,
4: welcome.
3: Dobrodošli. Zelo sem vesel, da ste se nam danes pridružili. V veselje mi je podeliti te trenutke z vami. Zahvaljujem se vsem članom zbora za vaše trdo delo pri pripravi tega recitala in čestitam zborovodjem. Pravkar smo poslušali vaše čudovito petje. Glasba ima izjemno sposobnost, da združi različne glasove v sozvočje, kjer vsak prispeva nekaj edinstvenega k celoti. V tem smislu zbor postane idealen simbol harmonije in sodelovanja. Pomembno je, da Sveto pismo in bogoslužje cerkve govorita o zborih angelov in svetnikov, ko opisujeta nebeško veselje, ne zato, ker bi dobesedno ves čas peli, ampak zato, ker združeni v ljubezni skupaj gledajo Boga in o njem najdejo polno sreče. Dragi mladi prijatelji, ko ste peli, ste lahko opazili, kako nas je glasba vse potegnila v izkušnjo nečesa novega, nečesa, kar je večje, kot bi lahko ustvaril kdorkoli izmed nas sam. To je izkušnja lepote. Pred nami odpira novo obzorje in v nas prebuja željo, da bi šli naproti temu obzorju. Ko se odpravimo proti njemu, ne odkrijemo le nekaj, ampak nekoga. Srečamo Boga, našega stvarnika. Tako kot lahko sledimo potoku navzgor do njegovega izvira, nas lepota glasbe vabi, da srečamo tistega, ki je lepota sama. V tem pogledu še naprej gojite darove, ki vam jih je dal Bog, in dovolite, da vas vodijo k njemu. On je vse, kar iščemo v življenju. On je tisti, ki edini lahko pomiri naša nemirna srca. Ne pozabite, da ste bili ustvarjeni za velike stvari in da ta svet ni dovolj, da bi pogasil vašo željo po smislu in sreči. Vedite tudi, da vas Sveti Oče ljubi in moli za vas, za vaše družine in za vaše države. Na poseben način molim, da bi mir zavladal v vaših domovih in na vseh tistih krajih po svetu, ki še vedno trpijo zaradi nasilja. Za konec bi se rad zahvalil Fundaciji Andreja Bocelli za delo, ki ga opravljate v imenu mladih, ki se soočajo z vojno in socialno prikrajšanostjo. Z močjo glasbe prispevate k poslanstvu cerkve, ki spodbuja celostni razvoj vsakega človeka in služi skupnemu dobremu. Bog naj blagoslovi vaša prizadevanja. Dragi prijatelji, še enkrat hvala, ker ste prišli, da bi nam dvignili srca svojo čudovito glasbo. Zaupajoč vas pri prošnji Marije naše matere, bom z veseljem vsakemu od vas podelil iz srca svoj blagoslov.
4: My heartfelt blessing.
0: Sveti oče je po molitvenem srečanju v Borgu Laudato Si v sredo 29. julija za ameriško televizijo NBC podal kratek intervju. Najprej je odgovoril na vprašanje, kakšen je njegov odziv na glasove otrok, ki so peli med srečanjem. Dejal je, da je bil večer resnično čudovit. Predvsem je bilo lepo videti otroke z različnih koncev sveta, ki so peli skupaj. Ob tem je dodal, da je bilo poslušanje Bocellijevega petja skupaj z zborom, ki je nastal zahvaljujoč njegovi fundaciji, vzpodbudna in zelo lepa izkušnja. Naslednje vprašanje svetemu očetu se je nanašalo na dejstvo, da je prvi papež iz Združenih držav Amerike. Novinar je dejal, da ne govori pogosto o tem dejstvu, zato ga je zanimalo, kako pomembno je zanj, da je Američan in kaj ima rad glede Amerike. Sveti oče je najprej pojasnil, da sebe vidi bolj kot papeža, ki je slučajno Američan, s čimer pa ne želi zmanjšati pomena tega, da je Američan. Rodil sem se v Združenih državah. Moja družina še vedno živi v Združenih državah. Do Amerike gojim veliko ljubezen, je dejal Leon XIV. In dodal, da svoje poslanstvo razumeva kot nekaj, kar ima zelo pomembno razsežnost. Je pastir vesolne cerkve, ter ima glas in priložnost, da govori ljudem po vsem svetu. Hkrati pa tudi priznava, da ima tako zanj kot za prebivalce Združenih držav, vsaj sodeč po odzivu od 8. maja lani dalje, dejstvo, da je prvi ameriški papež velik pomen. O stvarih, ki so mu všeč glede Amerike, pa je Sveti oče dejal, da jih je veliko. Omenil je občutek svobode, možnost za priložnosti, dejstvo, da že generacije in generacije ljudi z vsega sveta vabi naj postanejo del Amerike. Tudi sam prihaja iz družine priseljencev po strani starih staršev. Po materini strani so bili med njegovimi predniki tako sužnji kot tudi lastniki sužnjev. Tovrstna izkušnja mi pomaga, da se prepoznam kot eno največjih bogastov Združenih držav. In še naprej podpiram načela, ki so že toliko let del ameriške identitete. In to se bo nadaljevalo, je dodal Leon XIV. In ob koncu odgovoril na vprašanje, če ga bodo Američani kmalu videli v Ameriki. Sveti oče je odgovoril pritrdilno in dejal, da je sodelavci prav v sredo gledal koledar za prihodnji dve leti. Nič še ni dokončnega, a resnično upam, da bom šel kmalu tja. Intervjuju za NBC pa je sledil še kratek pogovor za ameriško televizijsko postajo v španskem jeziku Telemundo. Novinar se je uvodoma navezal na dejstvo, da Sveti oče Združene države Amerike pozna kot papež in seveda kot oseba, ki se je tam rodila in odraščala. Prav tako ve, da danes na milijone ljudi živi v velikem strahu. Zanimalo ga je, kaj se na področju migracij dela narobe in kaj bi se lahko v ZDA delalo bolje. Sveti oče se je v odgovoru navezal na nastop otrok iz različnih držav, različnih ras, morda različnih ver, ki so malo pred tem skupaj peli ob čudoviti glasbi. Po papeževih besedah je bila ta lepota povabilo za vse nas, da bi gledali onkraj.
1: Ver la belleza que se puede crear o na cual se puede participar.
0: Da bi videli lepoto, ki jo lahko ustvarimo ali v kateri lahko sodelujemo, ko damo na stran nekatere razlike in priznamo, da je bogastvo v tem, da smo človeška bitja, da smo vsi ustvarjeni po božji podobi. Ob tem je spomnil na besede, ki so jih otroci izrekli v zadnjem delu koncerta in so bile očitno besede namenjene odraslim. Zakaj je vojna in ni miru? Zakaj je sovraštvo in ni ljubezni? Papež je prepričan, da nas otroci lahko veliko naučijo in da je potrebno ponovno odkriti vrednote. Zaklad, ki se nahaja v človeku, v tem, da smo vsi bratje in sestre. Prav tako moramo spoznati, da lahko vsi resnično sodelujemo v družbi, ki ljubi mir, ki išče mir, ki sprejema vse kljub razlikam. Če si vsi prizadevamo za mir, lahko premagamo številne situacije, ki povzročajo spore in sovraštvo, je prepričan Sveti oče. Na novinarjevo vprašanje, če namerava to sporočilo v času svojega pontifikata osebno prenesti v Združene države, torej če načrtuje obisk v svoji domovini, je papež odgovoril pritrdilno. Ob tem se je zahvalil medijem, ki so posredovali številna sporočila, ki jih je želel prenesti. Zlasti sporočilo miru, ljubezni ter skupnega prizadevanja za ustvarjanje harmonije. Zadnje sporočilo pa je Sveti oče namenil migrantom. Ohranite upanje. Vsekakor si prizadevajte za urejeno življenje. Priznati je treba, da če je nekdo storil prekrške ali zločine, na tak način ni mogoče graditi družbe. Zato se moramo naučiti živeti v miru, hkrati pa moramo imeti tudi pogum in upanje, ki naj nam vedno pomagata. Ob svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi, ki ga obhajamo 30. julija, je mednarodna mreža redovnic Talita Kum, ki deluje na tem področju, objavila poročilo za leto 2025. V ukrepe za preprečevanje trgovine z ljudmi, pomoč in dostop do pravnega varstva je vključenih več kot 1,21 milijona oseb. Trgovina z ljudmi še naprej predstavlja eno najhujših kršitev človeškega dostojanstva. Po ocenah Mednarodne organizacije dela in Mednarodne organizacije za migracije vsaj 50 milijonov ljudi živi v pogojih sodobnega suženstva, medtem ko trgovina z ljudmi in z njo povezane oblike izkoriščanja vsako leto ustvarijo 236 milijard dolarjev nezakonitega dobička. Letno poročilo organizacije Talita Kum prikazuje naraščajoče prizadevanje mednarodne mreže redovnic v boju proti temu pojavu, ki se nenehno spreminja. V letu 2025 je Talita Kum s preventivnimi dejavnostmi, pomočjo žrtvam, dostopom do pravnega varstva, zagovarjanjem pravic in mednarodnim sodelovanjem dosegla 1,21 milijona ljudi, kar predstavlja skoraj 30-odstotno povečanje v primerjavi z letom pred tem. Za vsako številko je oseba, družina in skupnost, spominja poročilo. Mreža danes deluje prek 68 nacionalnih mrež v 113 državah in vključuje 6387 redovnic in sodelavcev ter 882 ženskih in 100 moških redovnih skupnosti, kar je znamenje vedno širšega vključevanja cerkve v boj proti trgovini z ljudmi. Bistveno področje delovanja ostaja še naprej preventiva. Leta 2025 je bilo v različne programe vključenih 928.972 oseb, med njimi več kot 303 tisoč žensk in deklet ter 262 tisoč mladoletnikov in sicer zahvaljujoč kampanjam v šolah, župnijah, zdravstvenih centrih, tradicionalnih medijih in na družbenih omrežjih. Hkrati je 27.329 žrtev trgovine z ljudmi prejelo zaščito in pomoč v obliki zatočišč, zdravstvene in psihološke podpore, pravnega svetovanja ter programov usposabljanja in ponovne vključitve. Poročilo prav tako podarja močno povečanje ukrepov za spodbujanje dostopa do pravnega varstva, ki so vključili 7141 oseb, kar predstavlja več kot 72-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2024.
3: Na god svete Marte, Marije in Lazarja, Jezusovih gostiteljev, že od 70 let poteka romanje župnijskih gospodin in pomočnic in pomočnikov Mariborske škofije. Danes vseh treh škofij Mariborske metropolije. Kot zahvala za njihovo predano in zvesto skrb za urejenost in lepoto župnišč, cerkva in telesno dobrobit duhovnikov. Znamenje skupnosti, medsebojnega spoštovanja in skupnega poslanstva v službi cerkve. Gostiteljica letošnjega romanja v sredo 29. julija je bila župnija Teharje pri Celju. Najprej so se v tamkajšnji župnijski cerkvi svetega Martina zbrali k molitvi rožnega venca. Bila je tudi priložnost za spoved, na to je sledila maša. Samaševanje več duhovnikov je vodil škof dr. Maksimilijan Matjaž. Na začetku maše je zbrane pozdravil generalni vikar celjske škofije Rok Metličar. Ob koncu župnik Miha Herman. Po njej je v župnijski dvorani Karitas zanje pripravila kosilo. Romanje so sklenili s petimi litanijami Matere Božje, zahvalno pismjo in večernicami. Pri cerkvi svete Ane, podružnični cerkvi Teharske župnije. Pridiga škofa Matjaža je bila izraz globoke hvaležnosti in priznanja župnijskim gospodinjam, življenjskim sodelavkam za njihovo delo. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 14. poglavje, od 25. do 33. vrstice. Z njim so potovale velike množice, obrnil se je in jim je rekel: Če kdo pride k meni in daje prednost svojemu očetu ali materi pa ženi, otrokom, bratom, sestram in celo svojemu življenju, ne more biti moj učenec. Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec. Kdo izmed vas, ki hoče zidati stolp, prej ne sede in ne preračuna stroškov? Ali ima dovolj, da ga dokonča? Sicer se lahko zgodi, da postavi temelj, zidove pa ne more dokončati. In vsi, ki bi to videli, bi se mu začeli posmehovati in bi govorili: Ta človek je začel zidati, pa ni mogel dokončati. Ali kateri kralj, ki gre na vojsko proti drugemu kralju, ne bo presedel in se posvetoval, ali se more z 10 tisoč možmi postaviti po robu njemu, ki prihaja naden z 20 tisoči. Če pa ne, pošle poslanstvo, ko je oni še daleč, in sprašuje, kakšne so pogoji za mir. Tako torej nobeden izmed vas, ki se ne odpove vsemu, kar ima, ne more biti moj učenec. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Ciril Aleksandrijski povzema, obe prilike učita, da biti Jezusov učenec zahteva nepremagljivo moč in vztrajno gorečnost. Sveti Janez Krizostom pa pravi, vse to vodi do končne kvalitete učenca in do naslednjega namena prilik, to je k odpovedi bogatstvu, ter da vsak nosi svoje breme. Misli Benedikta XVI. Benedikt XVI. Ob različni priložnosti spregovoril o svetem Ignaciju Lojolskem, ustanovitelju družbe Jezusove, ki goduje 31. julija. V nagovoru med angelovim češčenjem 1. avgusta 2010 je dejal, živel je v 16. stoletju. Spreobrnil se je ob prebiranju Jezusovega življenja in življenja svetnikov, med dolgim okrevanjem zaradi rane, ki jo je dobil med bojem. To, kar je bral, ga je tako navdušilo, da se je odločil hoditi za Gospodom. Benedikt XVI. Je med obiskom papeške univerze Gregorijane, ki je bila od nekdaj zaupana jezuitom, dejal. Ta že od začetka predstavlja prednostni apostolat družbe Jezusove. V pariškem univerzitetnem okolju je namreč dozorela goreča želja Ignacija in prvih tovarišev pomagati dušam tako, da bi vsem ljubili in služili Bogu v njegovo večjo slavo. Sveti Ignacij je gnan po notranjem vzgibu svetega duha prišel v Rim, v središče krščanstva, kjer je sedež Petrovega naslednika in tu ustanovil rimski kolegi, torej prvo univerzo družbe Jezusove. Še danes je Univerza Gregorijana takšno univerzalno okolje, v katerem se v polnosti in zelo izrazito uresničuje želja svetega Ignacija in njegovih prvih tovarišev pomagati dušam, da bodo vsem ljubile in služile Bogu za njegovo večjo slavo. Lahko rečem, da se tukaj med temi zidovi uresničuje to, kar je papež Julij III. 21. julija 1550 potrdil v Formula Instituti, ter tako za vsakega člana družbe Jezusove. Kdorkoli se hoče pod zastavo križa bojevati za Boga v naši družbi, za katero želimo, naj nosi Jezusovo ime, ter služiti edino Gospodu in cerkvi njegovi nevesti, pod rimskim škofom, Kristusovim namestnikom na zemlji, naj si poslovesni za obljubi večne čistosti, oboštva in pokorščine vtisne v srce, da je član družbe, ustanovljene predvsem za obrambo in širjenje vere in za napredek duš v krščanskem življenju in nauku, z javnimi pridigami, razlagami in vsako drugo službo Božje besede, ter z duhovnimi vajami, s poučevanjem otrok in neukih v krščanski veri in še posebej z dajanjem duhovne tolažbe, vernim spovedovanjem in delitvijo drugih zakramentov. Nič manj tudi za delo za spravo sprtih in za usmiljeno pomoč in služenje tistim, ki so v ječah ali v bolnišnicah in za opravljanje drugih del ljubezni, kako se bo zdelo primerno za Božjo slavo in skupno dobro. Benedikt XVI. Je zaključil govor udeležencem 35. generalne kongregacije družbe Jezusove z Ignacijevo molitvijo. Pridružujem se vam v molitvi, ki nas jo uči sveti Ignacij ob koncu duhovnih vaj. Ta molitev se mi zdi vedno prevelika, tako da se je skoraj ne upam izreči, in vendar si jo moramo vedno znova predložiti. Vzemi, Gospod, in sprejmi vso mojo svobodo, moj spomin, moj razum in vso mojo voljo, karkoli imam ali premorem. Ti si mi to dal, tebi, Gospod, to vračam. Vse je tvoje. Razpolagaj vsem popolnoma po svoji volji. Daj mi svojo ljubezen in milost, to mi zadošča.
5: Misli papeža Frančiška.
6: La formula dell'istituto è lo necessario e sostanziale che dobbiamo tenere todo.
3: Ustanovna listina je tisto nujno in bistveno, ki moramo vse dni imeti pred očmi, potem, ko smo obrnili pogled k Bogu našemu Gospodu. Način instituta, torej ustanovne listine, je pot k njemu. Tako je bilo za prve tovariše, ki so predvideli, da bo tudi za tiste, ki nam bodo sledili na tej poti. Tako, da ne uboštvo, ne pokorščina ali dejstvo, da nismo dolžni izpolnjevati nekateri stvari, kot je molitev v koru, niso ne zahteve, ne privilegi, ampak pomoč gibljivosti družbe, da bi bili razpoložljivi in bi lahko tekli po poti Kristusa našega Gospoda. Odprti, zahvaljujoč za obljubi pokorščine papežu, zanesljivejšemu vodstvu svetega duha.
5: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papežev molitveni namen za avgust 2026 za evangelizacijo v mestih. Sveti oče podpisal novi temeljni zakon države mesta Vatikan. Papež bo avgusta maševal v Asizijo, Riminjo in dvakrat v Castel Gandolfo. Sveti oče se bo 12. decembra letos srečal z italijanskimi duhovniki. Duhovne misli Benedikta 16. zagod svetega Alfonza Maria Ligvorija. Papežev molitveni namen za avgust 2026 za evangelizacijo v mestih.
4: In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
3: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
4: Lord Jesus, good shepherd, you walk through our streets and
3: Gospod Jezus, dobri pastir, ti hodiš po naših ulicah in trgih. Vstopaš v najprestižnejše stavbe in najskromnejše četrti in tiho spremljaš milijone ljudi, ki iščejo smisel sredi hrupa in naglice.
4: Ti,
3: Gospod, poznaš srce mesta, njegove luči in sence, hrup in samoto. Vemo, da so mesta poklicana, da so kraji svobode in priložnosti, lahko pa postanejo tudi prostori anonimnosti in osamljenosti. Zato te danes prosimo za novo perspektivo, sposobno odkriti v mestnem življenju rodovitna tla za oznanjevanje Tvojega Evangelija.

0: Give us a creative and deep faith.
1: Daj nam ustvarjalno in globoko vero, ki se ne ustavi pri besedah, ampak se uteleša v preprostih in neposrednih dejanjih. Napravi nas cerkev v izhodu, ki bo sposobna doseči obrobje, prinašati tolažbo v samoti in sejati bratstvo tam, kjer vlada brezbrižnost.

0: Lord, may our urban communities be open.
1: Gospod, naredi naše mestne skupnosti odprte in gostoljubne domove, kraje, kjer se deli upanje, kjer se nihče ne počuti nevidnega in kjer veselje Tvojega evangelija osvetljuje skrita življenja tolikih naših bratov in sester.
0: Make us your witnesses in the city, bold and creative missionaries.
1: Naredi nas za svoje priče v mestu, pogumne in ustvarjalne misionarje, ki oznanjajo Tvojo ljubezen s svojim življenjem, sposobne preseči naglico, hrup in anonimnost.
0: Amen.
1: Danes, 31. julija, na god svetega Ignacija Lojolskega, je papež Leon XIV. Podpisal novi temeljni zakon države mesta Vatikan. Kot je pojasneno v preambuli, ta zakon odgovarja na potrebo po upoštevanju novih potreb upravljanja in nekaterih pomembnih regulativnih sprememb, ki so se zgodile v zadnjih letih. Veljati začne takoj in nadomešča prejšnji zakon, ki je začel veljati 13. maja 2023. Ta zakon, ki ga je papež Leon XIV. Pomenljivo izdal na začetku svojega pontifikata, potrjuje in združuje zgoraj omenjene spremembe, ki se nanašajo na zakonodajno, izvršilno in sodno funkcijo. Natančneje, glede zakonodajne funkcije je vključena sprememba, ki jo je papež Leon XIV. Že vnesel z motu proprium z dne 19. novembra 2025, glede predsedovanja papeški komisiji. Glede izvršilne funkcije je na eni strani potrjena vloga gobernija, ki s svojo organizacijsko strukturo prispeva k poslanstvu države in je v službi Petrovega naslednika, kateremu neposredno poroča. Na drugi strani pa so pojasnjene dolžnosti predsednika in generalnega tajnika ter njun odnos sodelovanja. Glede sodne funkcije je izrecno potrjeno, da pravni status sodnih organov določa zakon o sodstvu. Ta zakon, zahvaljujoč pomembnim spremembam v zadnjih letih, v celoti zagotavlja delovanje pravosodja. S tem strogim pristopom novi temeljni zakon, ki je tako kot njegovi predhodniki zasnovan tako, da zagotavlja konstitutivni okvir za državo mesto Vatikan, njena pooblastila in izvajanje iz njih izhajajočih funkcij, ostaja temelj in izhodišče za vso drugo državno zakonodajo, kar potrjuje edinstvenost in avtonomijo vatikanskega pravnega sistema.
2: Urad za papeške bogoslužne slovesnosti je objavil koledar svetih maš, ki jih bo Leon XIV. Daroval v mesecu avgustu. 6. avgusta se bo pridružil mladim v baziliki svete Marije Angelske v Asiziju, 15. avgusta pa vernikom v cerkvi svetega Tomaža Vilanovskega v Castel Gandolfu. V Riminiju bo maševal 22. avgusta, teden dni kasneje pa v Marijini cerkvi ob jezeru v Castel Gandolfu. Na praznik gospodovega spremenjenja v četrtek 6. avgusta bo sveti oče na pastoralnem obisku v Asiziju. Ob 10:30 bo v papeški baziliki svete Marije Angelske daroval evharistično bogoslužje za udeležence frančiškanskega srečanja mladih. Slovesni praznik Marijinega vnebovzetja 15. avgusta bo tako kot lani obhajal v papeški župniji svetega Tomaža Vilanovskega. V soboto 22. avgusta bo sveti oče nagovoril udeležence srečanja za prijateljstvo med narodi v Riminiju, ob 18:30 pa bo v tamkajšnjem pristanišču vodil slovesno somaševanje. Zadnje javno bogoslužje, ki ga bo obhajal papež Leon XIV, bo v soboto 29. avgusta. V cerkvi Jezerske Marije v Castel Gandolfu, ki jo je 15. avgusta leta 1977 posvetil papež Pavel VI, 2. septembra 1979 pa obiskal papež Janez Pavel II, bo najprej sveta maša, nato pa bo sledila procesija s čolni na jezeru Albano. Tiskovni urad Svetega sedeža je objavil program papeževega pastoralnega obiska v Asiziju v četrtek 6. avgusta, ki bo potekal v okviru tridnevnega mednarodnega frančiškanskega srečanja za mlade. Sveti oče bo odšel iz Vatikana s helikopterjem ob 8:00, pol ure kasneje ga bodo na športnem igrišču Migageli sprejeli škof Felice Acroca, podsekretar pri predsedstvu sveta ministrov Alfredo Mantovano, predsednica dežele Umbrija Stefania Projeti, prefekt Perugia Francesco Zito, asiški župan Walter Stopini ter predsednik pokrajine Perugia Massimiliano Presciuti. Zatem se bo papež z avtomobilom odpravil proti baziliki svete Marije Angelske. Ob prihodu v samostan ga bodo sprejeli generalni ministri frančiškanov, minoritov in kapucinov. Okoli 8:45 se bo sveti oče na trgu pred baziliko srečal z mladimi in odgovoril na 3 njihova vprašanja. Nato bo v samostanskem križnem hodniku pozdravil predstavnike frančiškanskih redov ter nagovoril navzoče škofe in člane organizacijskega odbora za obhajanje 800-letnice smrti svetega Frančiška Asiškega. Ob 10:30 bo sledila sveta maša v baziliki svete Marije Angelske, po koncu pa se bo papež poslovil od predstavnikov oblasti, ki so ga sprejeli ob prihodu. Povratek v Vatikan je predviden ob 12:45. To bo za svetega očeta drugi pastoralni obisk Asizija. Prvič se je tja odpravil 20. novembra lani ob sklepu 81. generalnega zasedanja italijanske škofovske konference. Ob tej priložnosti se je zaustavil tudi v molitvi na grobu svetega Frančiška. Sveti oče se bo 12. decembra srečal z italijanskimi duhovniki. Dogodek bo organiziran ob prvi obletnici objave apostolskega pisma papeža Leona XIV. Z naslovom Zvestoba, ki rodi prihodnost. Izšlo je ob 60-letnici koncilskih odlokov ob Tatam Totius o duhovniški vzgoji in Presbiterorum Ordinis o službi in življenju duhovnikov. V pripravi na srečanje bo dan predtem potekalo molitveno bdenje. Predsednik italijanske škofovske konference kardinal Matteo Zuppi je v pismu, ki ga je poslal škofom, poudaril, da je ta dogodek dragocena priložnost za občestvo, molitev in bratstvo, da bi obnovili svojo pripadnost Kristusu in razpoložljivost, da bi mu služili v cerkvi in ljudeh, ki so jim zaupani. Papež nas spominja, da zvestoba ni nepremičnost niti utrujajoče ponavljanje, temveč milost, ki jo je potrebno sprejeti in vsakdanja pot spreobrnjenja. Je zapisal kardinal in izpostavil aktualnost koncilskih odlokov ob Tatam Totius in Presbiterorum Ordinis. Po njegovih besedah oba dokumenta pomagata ohranjati duhovniško službo v živem odnosu s Kristusom in cerkvijo, v občestvu s škofom, v medsebojnem bratstvu duhovnikov in v služenju Božjemu ljudstvu. Nismo povabljeni samo k spominjanju, ampak tudi, da sprejmemo, kar nam je bilo predano za sedanjost in prihodnost, je še spodbudil kardinal Zuppi. V pismu je izpostavil tudi velikodušnost duhovnikov in ponižno zvestobo, s katero vsak dan oznanjajo besedo, obhajajo Evharistijo, spremljajo ljudi in skrbijo za skupnosti, pa tudi napore, osamljenost, malodušje in breme vedno večjih odgovornosti. Teh naporov ne želimo skrivati, vendar tudi ne smemo dopustiti, da bi imeli zadnjo besedo, je dodal predsednik italijanske škofovske konference. Hkrati je poudaril, da morajo duhovniki skupaj moliti, se medsebojno podpirati in ponovno najti veselje poklicanosti. Prepričan je, da bo srečanje s papežem pripomoglo, da bodo potrjeni v veri, spodbojeni pri poslanstvu in bolj združeni v občestvu. Noben pastir ne živi in služi sam. Potrebujemo drug drugega, skupno molitev, poslušanje in konkretno bratstvo, ki podpira zvestobo in ustvarja prihodnost, je sklenil svoje pismo kardinal Zuppi.
1: Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Alfonza Maria Liguori. Iz kateheze, ki jo je imel Benedikt 16. 30. marca 2011. Dragi brati in sestre, rad bi vam predstavil svetega cerkvenega učitelja, ki mu veliko dolgujemo, ker je bil slaven moralni teolog in učitelj duhovnega življenja za vse, zlasti za preproste ljudi. Je avtor besedila in glasbe ena najbolj priljubljenih italijanskih božičnih pesmi, Tu scendi dalle stelle, ti se spuščaš zvest. Alfons Maria Liguori, ki je pripadal plemeniti in bogati neapeljski družini, se je rodil leta 1696. Intelektualno izredno nadarjen je že pri 16 letih dosegel doktorat iz civilnega in kanonskega prava. Bil je najslavnejši odvetnik na neapeljskem sodišču. 8 let je zmagoval na vseh pravdah, ki jih je branil, in vendar ga je v duši žejalo po Bogu in je hrepenel po popolnosti. Gospod ga je tako vodil, da je doumel, kako ga kliče drugam, dejansko je leta 1723 ogorčen zaradi podkupljivosti in krivičnosti, ki sta kvarili sodne dvore, zapustil svoj poklic in z njim bogatstvo in uspeh, ter se odločil, da postane duhovnik, in to kljub očetovemu nasprotovanju. Imel je odlične učitelje, ki so ga uvedli v študij svetega pisma, zgodovine, cerkve in mistike. Pridobil si je obsežno teološko izobrazbo, ki jo je dobro izkoristil, ko je po nekaj leti začel pisateljevati. V duhovnika je bil posvečen leta 1726 in se je povezal pri opravljanju svoje službe škofijsko družbo apostolskih misionarjev. Alfons je začel z evangelizacijo in katehezo med najnižjimi sloji neapeljske družbe, med katerimi je rad pridigal in učil temeljne resnice vere. Nemalo teh revnih in skromnih ljudi, na katere se je obračal, je bilo pogosto predanih grehotam in jim tudi kriminalna dejanja niso bila tuja. Potrpežljivo jih je učil moliti in jih spodbujal k poboljšanju življenja. Alfons je dosegel odlične rezultate. V najbolj bednih mestnih četrti so se množile skupine ljudi, ki so se ob večeri zbirali po zasebnih hišah ali trgovincah, da bi molili in premišljevali Božjo besedo pod vodstvom katehistov, ki so jih vzgojili Alfons in drugi duhovniki, ki so redno obiskovali te skupine vernikov. Ko so se na željo neapeljskega nadškofa ta srečanja preselila v mestne kapele, so dobila ime večerne kapele. Bile so resnični in pravi vir moralnega poučevanja, družbenega ozdravljanja, vzajemne pomoči med obogimi. Kraje, dvoboji, prostitucija so slednji skoraj izginili. Čeprav je bilo družbeno in versko okolje Alfonzove dobe precej drugačno od našega, so videti večerne kapele model misionarskega delovanja, pri katerem se lahko še danes navdihujemo za novo evangelizacijo, zlasti med najbolj ubogimi in za izgradnjo bolj pravičnega, bratskega in solidarnega človeškega sožitja. Duhovnikom je zaupana naloga duhovnega služenja. Dobro izobraženi laiki pa so lahko učinkoviti krščanski animatorji, pristen evangelski kvas družbe. Potem, ko je mislil oditi evangelizirati poganske narode, je Alfons pri 35 letih vstopil v stik s kmeti in pasterji notranjih dežel neapeljskega kraljestva. Pretreslo ga je njihovo versko neznanje in prepuščeno samim sebi. Zato se je odločil zapustiti prestolnico in se posvetiti tem ljudem, ki so bili ubogi duhovno in gmotno. Leta 1732 je ustanovil redovno družbo presvetega odrešenika, ki jo je postavil pod varstvo škofa Tomaza Falkoja in zatem postal njen predstojnik. Ti redovniki, ki jih je vodil Alfons, so bili pravi potujoči misionarji, ki so dosegli celo najbolj oddaljene vasi in spodbujali k spreobrnenju in vztrajanju v krščanskem življenju, zlasti s pomočjo molitve. Še danes redemptoristi, posejani po vseh deželah sveta, z novimi oblikami apostolata nadaljujejo to evangelizacijsko poslanstvo. S hvaležnostjo mislim na nje in jih spodbujam, naj bodo vedno zvesti zgledu svojega svetega ustanovitelja. Alfonza so cenili zaradi dobrote in pastoralne gorečnosti, zato je bil leta 1762 imenoval za škofa v mesto Santa Agata dei Goti. To službo je z dovoljenjem papeža Pija VI. Zaradi bolezni odložil leta 1775. Ko je isti papež leta 1787 zvedel za njegovo smrt po mnogih bolečinah, je vzkliknil: "To je bil svetnik." In nisem motil. Alfons je bil leta 1839 razglašen za svetnika in 1871 za cerkvenega učitelja. Ta naziv mu pripada iz več razlogov, predvsem zato, ker je podal bogat pouk o moralni teologiji, ki ustrezno izraža katoliški nauk, tako da ga je papež Pij XII. Razglasil za zavetnika vseh spovednikov in moralistov. V njegovem času se je širila zelo stroga razlaga moralnega življenja, tudi zaradi jansenistične miselnosti, ki je podpihovala strah in predstavljala Božje obličje kot strogo in nepopustljivo, daleč od tistega, kot nam ga je razodel Jezus, namesto da bi gojila zaupanje in upanje v Božje usmiljenje. Sveti Alfons podaja zlasti v svojem glavnem delu z naslovom Moralna teologija uravnoteženo in prepričljivo sintezo med zahtevami Božje postave, ki je zapisana v naša srca in jo je Kristus v polnosti razodel. Cerkev pa jo z oblastjo razlaga in med dinamiko človekove vesti in svobode, ki je prav s tem, ko pristanete na resnico in dobro, omogočita dozorevanje in odejanjenje človeške osebe. Dušnim pastirjem in spovednikom je Alfons priporočal, naj bodo zvesti katoliškemu moralnemu nauku in si obenem prevzamejo ljubečo, prijazno in razumevajočo držo, da se bodo spovedanci lahko čutili spremljene, podprte in opogumljene na svoji poti vere in krščanskega življenja. Sveti Alfons se ni nikoli naveličal ponavljati, da so duhovniki vidno znamenje neskončnega Božjega usmiljenja, ki odpušča in razsvetljuje duha in srce grešnika, da bi se spreobrnil in spremenil življenje. V naši dobi, ko jasno vidimo znamenja, da se moralna vest izgublja in, treba je priznati, primanjkuje spoštovanja do zakramenta spovedi, je pouk svetega Alfonza še vedno zelo aktualen. Ob teološki delih je sveti Alfons napisal še mnogo drugih, namenjenih verski izobrazbi ljudstva. Slog je preprost in prijeten. Dela svetega Alfonsa so brali in prevajali v razne jezike, tako so prispevalo k oblikovanju ljudske duhovnosti zadnji 200 let. Nekatera od njih še danes prebiramo z veliko koristjo, kot na primer večni izreki Marine slave, kako ljubiti Jezusa Kristusa. To zadnje delo predstavlja sintezo njegove misli in je njegova mojstrovina. Zelo poudarja potrebnost molitve, ki omogoča, da se odpremo Božji milosti, da bi vsak dan izpolnjevali Božjo voljo in dosegli lastno posvečenje. O molitve je napisal, Bog nikogar ne prikrajša za milost molitve, s katero dosežemo pomoč, da premagamo sleherno poželenje in vsako skušnjavo. Pravim, ponavljam in bom še ponavljal, dokler bom živ, da je vse naše zveličanje v molitvi. Od tot njegov slavni aksijom, kdor moli, se reši.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papežev molitveni namen za avgust 2026 za evangelizacijo v mestih. Sveti oče podpisal novi temeljni zakon države mesta Vatikan. Papež bo avgusta maševal v Asizijo, Riminjo in dvakrat v Castel Gandolfo. Sveti oče se bo 12. decembra letos srečal z italijanskimi duhovniki. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Alfonza Maria Ligvorija. Papežev molitveni namen za avgust 2026 za evangelizacijo v mestih.
4: In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
3: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
4: Lord Jesus, good shepherd, you walk through our streets and
3: squares. Gospod Jezus, dobri pastir, ti hodiš po naših ulicah in trgih. Vstopaš v najprestižnejše stavbe in najskromnejše četrti in tiho spremljaš milijone ljudi, ki iščejo smisel sredi hrupa in naglice. Ti, Gospod, poznaš srce mesta, njegove luči in sence, hrup in samoto. Vemo, da so mesta poklicana, da so kraji svobode in priložnosti, lahko pa postanejo tudi prostori anonimnosti in osamljenosti. Zato te danes prosimo za novo perspektivo, sposobno odkriti v mestnem življenju rodovitna tla za oznanjevanje Tvojega Evangelija.

0: Give us a creative and
1: Daj nam ustvarjalno in globoko vero, ki se ne ustavi pri besedah, ampak se uteleša v preprostih in neposrednih dejanjih. Napravi nas cerkev v izhodu, ki bo sposobna doseči obrobje, prinašati tolažbo v samoti in sejati bratstvo tam, kjer vlada brezbrižnost.

0: Lord, may our urban communities be
1: Gospod, naredi naše mestne skupnosti odprte in gostoljubne domove, kraje, kjer se deli upanje, kjer se nihče ne počuti nevidnega in kjer veselje Tvojega Evangelija osvetljuje skrita življenja tolikih naših bratov in sester.
0: Make us your witnesses in the city, bold and creative missionaries.
1: Naredi nas za svoje priče v mestu, pogumne in ustvarjalne misionarje, ki oznanjajo Tvojo ljubezen s svojim življenjem, sposobne preseči naglico, hrup in anonimnost.
0: Amen.
1: Danes, 31. julija, na god svetega Ignacija Lojolskega, je papež Leon XIV. Podpisal novi temeljni zakon države mesta Vatikan. Kot je pojasneno v preambuli, ta zakon odgovarja na potrebo po upoštevanju novih potreb upravljanja in nekaterih pomembnih regulativnih sprememb, ki so se zgodile v zadnjih letih. Veljati začne takoj in nadomešča prejšnji zakon, ki je začel veljati 13. maja 2023. Ta zakon, ki ga je papež Leon XIV. Pomenljivo izdal na začetku svojega pontifikata, potrjuje in združuje zgoraj omenjene spremembe, ki se nanašajo na zakonodajno, izvršilno in sodno funkcijo. Natančneje, glede zakonodajne funkcije je vključena sprememba, ki jo je papež Leon XIV. Že vnesel z motu proprium z dne 19. novembra 2025, glede predsedovanja papeški komisiji. Glede izvršilne funkcije je na eni strani potrjena vloga gobernija, ki s svojo organizacijsko strukturo prispeva k poslanstvu države in je v službi Petrovega naslednika, kateremu neposredno poroča. Na drugi strani pa so pojasnjene dolžnosti predsednika in generalnega tajnika ter njun odnos sodelovanja. Glede sodne funkcije je izrecno potrjeno, da pravni status sodnih organov določa zakon o sodstvu. Ta zakon, zahvaljujoč pomembnim spremembam v zadnjih letih, v celoti zagotavlja delovanje pravosodja. S tem strogim pristopom novi temeljni zakon, ki je tako kot njegovi predhodniki zasnovan tako, da zagotavlja konstitutivni okvir za državo mesto Vatikan, njena pooblastila in izvajanje iz njih izhajajočih funkcij, ostaja temelj in izhodišče za vso drugo državno zakonodajo, kar potrjuje edinstvenost in avtonomijo vatikanskega pravnega sistema.
2: Urad za papeške bogoslužne slovesnosti je objavil koledar svetih maš, ki jih bo Leon XIV. Daroval v mesecu avgustu. 6. avgusta se bo pridružil mladim v baziliki svete Marije Angelske v Asiziju, 15. avgusta pa vernikom v cerkvi svetega Tomaža Vilanovskega v Castel Gandolfu. V Riminiju bo maševal 22. avgusta, teden dni kasneje pa v Marijini cerkvi ob jezeru v Castel Gandolfu. Na praznik gospodovega spremenjenja v četrtek 6. avgusta bo sveti oče na pastoralnem obisku v Asiziju. Ob 10:30 bo v papeški baziliki svete Marije Angelske daroval evharistično bogoslužje za udeležence frančiškanskega srečanja mladih. Slovesni praznik Marijinega vnebovzetja 15. avgusta bo tako kot lani obhajal v papeški župniji svetega Tomaža Vilanovskega. V soboto 22. avgusta bo sveti oče nagovoril udeležence srečanja za prijateljstvo med narodi v Riminiju, ob 18:30 pa bo v tamkajšnjem pristanišču vodil slovesno somaševanje. Zadnje javno bogoslužje, ki ga bo obhajal papež Leon XIV, bo v soboto 29. avgusta. V cerkvi Jezerske Marije v Castel Gandolfu, ki jo je 15. avgusta leta 1977 posvetil papež Pavel VI, 2. septembra 1979 pa obiskal papež Janez Pavel II, bo najprej sveta maša, nato pa bo sledila procesija s čolni na jezeru Albano. Tiskovni urad svetega sedeža je objavil program papeževega pastoralnega obiska v Asiziju v četrtek 6. avgusta, ki bo potekal v okviru tridnevnega mednarodnega frančiškanskega srečanja za mlade. Sveti oče bo odšel iz Vatikana s helikopterjem ob 8:00, pol ure kasneje ga bodo na športnem igrišču Migageli sprejeli škof Felice Acroca, podsekretar pri predsedstvu sveta ministrov Alfredo Mantovano, predsednica dežele Umbrija Stefania Projeti, prefekt Perugia Francesco Zito, asiški župan Walter Stopini ter predsednik pokrajine Perugia Massimiliano Prešuti. Zatem se bo papež z avtomobilom odpravil proti baziliki svete Marije Angelske. Ob prihodu v samostan ga bodo sprejeli generalni ministri frančiškanov, minoritov in kapucinov. Okoli 8:45 se bo sveti oče na trgu pred baziliko srečal z mladimi in odgovoril na 3 njihova vprašanja. Nato bo v samostanskem križnem hodniku pozdravil predstavnike frančiškanskih redov ter nagovoril navzoče škofe in člane organizacijskega odbora za obhajanje 800-letnice smrti svetega Frančiška Asiškega. Ob 10:30 bo sledila sveta maša v baziliki svete Marije Angelske, po koncu pa se bo papež poslovil od predstavnikov oblasti, ki so ga sprejeli ob prihodu.

0: Bra srečal z italijanskimi duhovniki. Dogodek bo organiziran ob prvi obletnici objave apostolskega pisma papeža Leona XIV. Z naslovom Zvestoba, ki rodi prihodnost. Išlo je ob 60-letnici koncilskih odlokov ob Tatam Totius o duhovniški vzgoji in Presbiterorum Ordinis o službi in življenju duhovnikov. V pripravi na srečanje bo dan predtem potekalo molitveno bdenje. Predsednik italijanske škofovske konference kardinal Matteo Zuppi je v pismu, ki ga je poslal škofom, poudaril, da je ta dogodek dragocena priložnost za občestvo, molitev in bratstvo, da bi obnovili svojo pripadnost Kristusu in razpoložljivost, da bi mu služili v cerkvi in ljudeh, ki so jim zaupani. Papež nas spominja, da zvestoba ni nepremičnost niti utrujajoče ponavljanje, temveč milost, ki jo je potrebno sprejeti in vsakdanja pot spreobrnjenja. Je zapisal kardinal in izpostavil aktualnost koncilskih odlokov ob Tatam Totius in Presbiterorum Ordinis. Po njegovih besedah oba dokumenta pomagata ohranjati duhovniško službo v živem odnosu s Kristusom in cerkvijo, v občestvu s škofom, v medsebojnem bratstvu duhovnikov in v služenju Božjemu ljudstvu. Nismo povabljeni samo k spominjanju, ampak tudi, da sprejmemo, kar nam je bilo predano za sedanjost in prihodnost, je še spodbudil kardinal Zuppi. V pismu je izpostavil tudi velikodušnost duhovnikov in ponižno zvestobo, s katero vsak dan oznanjajo besedo, obhajajo Evharistijo, spremljajo ljudi in skrbijo za skupnosti, pa tudi napore, osamljenost, malodušje in breme vedno večjih odgovornosti. Teh naporov ne želimo skrivati, vendar tudi ne smemo dopustiti, da bi imeli zadnjo besedo, je dodal predsednik italijanske škofovske konference. Hkrati je poudaril, da morajo duhovniki skupaj moliti, se medsebojno podpirati in ponovno najti veselje poklicanosti. Prepričanje, da bo srečanje s papežem pripomoglo, da bodo potrjeni v veri, spodbojeni pri poslanstvu in bolj združeni v občestvu. Noben pastir ne živi in služi sam. Potrebujemo drug drugega, skupno molitev, poslušanje in konkretno bratstvo, ki podpira zvestobo in ustvarja prihodnost, je sklenil svoje pismo kardinal Zuppi.
1: Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Alfonza Maria Liguori. Iz kateheze, ki jo je imel Benedikt XVI. 30. marca 2011. Dragi brati in sestre, rad bi vam predstavil svetega cerkvenega učitelja, ki mu veliko dolgujemo, ker je bil slaven moralni teolog in učitelj duhovnega življenja za vse, zlasti za preproste ljudi. Je avtor besedila in glasbe ena najbolj priljubljenih italijanskih božičnih pesmi, Tu scendi dalle stelle, ti se spuščaš zvest. Alfons Maria Liguori, ki je pripadal plemeniti in bogati neapeljski družini, se je rodil leta 1696. Intelektualno izredno nadarjen, je že pri 16 letih dosegel doktorat iz civilnega in kanonskega prava. Bil je najslavnejši odvetnik na neapeljskem sodišču. 8 let je zmagoval na vseh pravdah, ki jih je branil, in vendar ga je v duši žejalo po Bogu in je hrepenel po popolnosti. Gospod ga je tako vodil, da je doumel, kako ga kliče drugam. Dejansko je leta 1723, ogorčen zaradi podkupljivosti in krivičnosti, ki sta kvarili sodne dvore, zapustil svoj poklic in z njim bogatstvo in uspeh, ter se odločil, da postane duhovnik, in to kljub očetovemu nasprotovanju. Imel je odlične učitelje, ki so ga uvedli v študij svetega pisma, zgodovine, cerkve in mistike. Pridobil si je obsežno teološko izobrazbo, ki jo je dobro izkoristil, ko je po nekaj leti začel pisateljevati. V duhovnika je bil posvečen leta 1726 in se je povezal pri opravljanju svoje službe škofijsko družbo apostolskih misionarjev. Alfons je začel z evangelizacijo in katehezo med najnižjimi sloji neapeljske družbe, med katerimi je rad pridigal in učil temeljne resnice vere. Nemalo teh revnih in skromnih ljudi, na katere se je obračal, je bilo pogosto predanih grehotam in jim tudi kriminalna dejanja niso bila tuja. Potrpežljivo jih je učil moliti in jih spodbujal k poboljšanju življenja. Alfons je dosegel odlične rezultate. V najbolj bednih mestnih četrti so se množile skupine ljudi, ki so se ob večeri zbirali po zasebnih hišah ali trgovincah, da bi molili in premišljevali Božjo besedo pod vodstvom katehistov, ki so jih vzgojili Alfons in drugi duhovniki, ki so redno obiskovali te skupine vernikov. Ko so se na željo neapeljskega nadškofa ta srečanja preselila v mestne kapele, so dobila ime večerne kapele. Bile so

0: Resnični in pravi vir moralnega poučevanja, družbenega ozdravljanja, vzajemne pomoči med ubogimi, kraje, dvoboji, prostitucija so slednji skoraj izginili. Čeprav je bilo družbeno in versko okolje Alfonzove dobe precej drugačno od našega, so videti večerne kapele model misionarskega delovanja, pri katerem se lahko še danes navdihujemo za novo evangelizacijo, zlasti med najbolj ubogimi in za izgradnjo bolj pravičnega, bratskega in solidarnega človeškega sožitja. Duhovnikom je zaupana naloga duhovnega služenja. Dobro izobraženi laiki pa so lahko učinkoviti krščanski animatorji, pristen evangelijski kvas družbe. Potem, ko je mislil oditi evangelizirati poganske narode, je Alfons pri 35 letih vstopil v stik s kmeti in pasterji notranjih dežel Neapeljskega kraljestva. Pretreslo ga je njihovo versko neznanje in prepoščeno samim sebi. Zato se je odločil zapustiti prestolnico in se posvetiti tem ljudem, ki so bili ubogi duhovno in gmotno. Leta 1732 je ustanovil redovno družbo presvetega odrešenika, ki jo je postavil pod varstvo škofa Tomaza Falkoja in zatem postal njen predstojnik. Ti redovniki, ki jih je vodil Alfons, so bili pravi potujoči misionarji, ki so dosegli celo najbolj oddaljene vasi in spodbujali k spreobrnenju in vztrajanju v krščanskem življenju, zlasti s pomočjo molitve. Še danes redemptoristi, posejani po vseh deželah sveta, z novimi oblikami apostolata nadaljujejo to evangelizacijsko poslanstvo. S hvaležnostjo mislim na nje in jih spodbujam, naj bodo vedno zvesti zgledu svojega svetega ustanovitelja. Alfonza so cenili zaradi dobrote in pastoralne gorečnosti, zato je bil leta 1762 imenoval za škofa v mesto Santa Agata dei Goti. To službo je z dovoljenjem papeža Pija VI. Zaradi bolezni odložil leta 1775. Ko je isti papež leta 1787 zvedel za njegovo smrt po mnogih bolečinah, je vzkliknil: "To je bil svetnik in nisem motil." Alfons je bil leta 1839 razglašen za svetnika in 1871 za cerkvenega učitelja. Ta naziv mu pripada iz več razlogov. Predvsem zato, ker je podal bogat pouk v moralni teologiji, ki ustrezno izraža katoliški nauk, tako da ga je papež Pij XII. Razglasil za zavetnika vseh spovednikov in moralistov. V njegovem času se je širila zelo stroga razlaga moralnega življenja, tudi zaradi jansenistične miselnosti, ki je podpihovala strah in predstavljala Božje obličje kot strogo in nepopustljivo, daleč od tistega, kot nam ga je razodel Jezus, namesto da bi gojila zaupanje in upanje v Božje usmiljenje. Sveti Alfons podaja zlasti v svojem glavnem delu z naslovom Moralna teologija uravnoteženo in prepričljivo sintezo med zahtevami Božje postave, ki je zapisana v naša srca in jo je Kristus polnosti razodel. Cerkev pa jo z oblastjo razlaga in med dinamiko človekove vesti in svobode, ki je prav s tem, ko pristaneta na resnico in dobro, omogočita dozorevanje in odejanjenje človeške osebe. Dušnim pastirjem in spovednikom je Alfons priporočal, naj bodo zvesti katoliškemu moralnemu nauku in si obenem prevzamejo ljubečo, prijazno in razumevajočo držo, da se bodo spovedanci lahko čutili spremljene, podprte in opogumljene na svoji poti vere in krščanskega življenja. Sveti Alfons se ni nikoli naveličal ponavljati, da so duhovniki vidno znamenje neskončnega Božjega usmiljenja, ki odpušča in razsvetljuje duha in srce grešnika, da bi se spreobrnil in spremenil življenje. V naši dobi, ko jasno vidimo znamenja, da se moralna vest izgublja in, treba je priznati, primanjkuje spoštovanja do zakramenta spovedi, je pouk svetega Alfonza še vedno zelo aktualen. Ob teoloških delih je sveti Alfons napisal še mnogo drugih, namenjenih verski izobrazbi ljudstva. Slog je preprost in prijeten. Dela svetega Alfonsa so brali in prevajali v razne jezike, tako so prispevalo k oblikovanju ljudske duhovnosti zadnji 200 leti. Nekatera od njih še danes prebiramo z veliko koristjo, kot na primer večni izreki Marine Slave, kako ljubiti Jezusa Kristusa. To zadnje delo predstavlja sintezo njegove misli in je njegova mojstrovina. Zelo poudarja potrebnost molitve, ki omogoča, da se odpremo Božji milosti, da bi vsak dan izpolnjevali Božjo voljo in dosegli lastno posvečenje. O molitvi je napisal: "Bog nikogar ne prikrajša za milost molitve, s katero dosežemo pomoč, da premagamo sleherno poželenje in vsako skušnjavo." Pravim, ponavljam in bom še ponavljal, dokler bom živ, da je vse naše zveličanje v molitvi. Od tot njegov slavni aksiom: "Kdor moli, se reši."
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.